sabores que definen unha terra. Pantón convidavos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.

0: qué maravilla. Bueno, maravilla absolutamente todo. El sitio, cómo está organizada esta cita, los años que ya lleva, todo lo que acoge, porque no solo acoge, como les contábamos, la Festa de Empanada en el propio recinto de Ocastro, sino que además tenemos ahí algo muy llamativo. Yo creo que es un momento en el que tenemos que centrarnos y vivirlo de alguna manera concentrados, que es el brindis del vino simultáneo en toda España. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es conectar justamente con la edil de cultura, Cristina Domínguez, para que nos cuente absolutamente todo lo que hay dentro de este programa, que arranca ya en nada. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días.
0: Hola, buenos días. Decía que pendientes, imagino, como todo, de este tempo que nos espera, ¿no, Cristina?
1: Bueno, tempo, creo que non nos vai acompañar, e xusto ahora me pillas pois para concretar o montaxe dunha carpa para que non impida o disfrute da festa. Inda que chova, pois, como dicen os galegos, si chove, pois que chova, non?
0: Claro, aquí non se pode pensar en outra cousa, Cristina, hai que facerlo, tiñamos o tempo que tiñamos, porque senón é imposible organizar ningún tipo de actividade. E aquí, con 31 anos, habería de todo en cada edición, claro.
1: Habería de todo, houve moitísima calor, houve tormentas, houve granizada, ora hai auga, hai de todo, temos donde decir.
0: Sí, pero bueno, hai un programa tan animado e tan fantástico que que máis dá, porque podemos pues degustar produtos maravillosos, participar en catas, facer aí pues todo tipo de baile relacionado coa música e as orquestras, claro, a cuberto, o sea que non hai ningún tipo de dúbida, ¿no?, de disfrutar.
1: Non hai excusa para non vir a Pantón esta fin de semana.
0: Bueno, pues achegámonos a Pantón entón, son 3 días, xustamente logo pues desvelamos ou falamos un poquinho máis desas cousas tan bonitas como é o brindis do viño simultáneo en toda España, pero para arrancar, ademais de participar na festa, se pode aproveitar para dar un paseo, porque menuda maravilla de sitio, ¿eh?
1: Pois sí, a verdad que Pantón, bueno, además incluso notamos que estas fines de semana anteriores tuvemos muitísimo turismo, tanto porque en Castilla y León foi festivo, coincidiu un ponte fai 2 fines de semana, tuvemos moitísimos visitantes daquela comunidade, onte nos decían aloxamentos turísticos que están recibindo moitísima xente das islas, que además este fin de semana tamén nos vai acompañar, tamén turistas que veñen moi asiduamente así fines de semana de Canarias, porque tamén son amantes que nos temos unha proba de enduro, de moto de campo, esa proba pues, nos deixa ademais moito turismo tamén ao longo do ano. Entonces, pues, aproveitan para xa buscar unha xenda na Feira do Viño, entonces, bueno, pues, é un aliciente máis para visitar Pantón. Xa, como xa sabredes, temos o espazo natural máis visitado que a fervenza da Auga Caída. Bueno, hai moito encanto o románico, que ademais ahora pues, ampliáronse visitas nos horarios, o mosteiro cisterciense que se... Ahora se poden visitar recunchos que nunca se puderon, que non estaban abertos o público. Entonces, sempre temos, Pantón sempre ten algo que sorprende, algo que ten que che pode sorprender.
0: Una auténtica maravilla. Además, decíamos que este fin de semana hubo así como reportaxes televisivos que dan como a todos os peregrinos, non? Que fan o camiño. Son reportaxes que son un aliciente para coñecer e querer. E a verdade é que apetecía apagar, coller o coche e salir en ruta,
1: A salir. Pois sí, eu entendo, sí. ¿No? Ademais, despois, Pantón xa non é que te animes a vir, despois engancha. Entonces, claro. Eu creo que, bueno, temos algo que engancha e a xente repite.
0: Bueno, primeiro que enganchas é o cartel, ¿eh?
1: O cartel, xusto, cartel sí. Moi definido, con viñedos da nosa zona. Tamén sempre caracterizamos que somos a única festa, a única mostra de viños que ten ribeiras, ten viñedos nas 3 ribeiras, e as bodegas casi todas teñen xusto tamén viñas nesas 3 ribeiras. Queremos sempre enfocar, somos, bueno, neste sentido, nunca rompemos dun ano para outro, no que no diseño do cartel, queremos seguir sempre con unha imaxe, ¿no? O mellor ano que ven, pois rompemos de todo, pero sempre intentamos seguir con unha imaxe tradicional, pero dentro do tempo que estamos. E despois tamén, inda que non suele salir moito publicidade, tamén temos o cartel da Romería da Empanada, porque é un aliciente que acompaña moi ben a mostra de viños da Ribeira Sacra de Pantón.
0: Bueno, además de alicente, es necesario, ¿eh?
1: Sí, meter un bocadillo que mellor de empanada, sí, que de otra cousa. Inda que nos están, vai a haber queixos, embutidos, vai a haber xamón, despois os pulpeiros co seu pulpo, co seu churrasco, hai, bueno, hai de todo.
0: De todo, e ademais cada cousa pois ten ese sabor como cartel, non? Que cando falamos pois da Ribeira Sacra, o primeiro que se nos ven na cabeza é xustamente esa imaxe, que a que agora mesmo na radio tamén seguro que moitos ouvintes. Pero 31 anos, que lembra vostede desos 31 anos? Como foi? Porque todo isto foi, imagino que medrando, pero dun xeito inusitado, non? En función de como pois mellorou absolutamente todo, o sea, non digo infraestructuras que tamén, senón todo que a política turística, etcétera, etcétera.
1: E vas cambiando. Eu non levo 31 organizando, que levo menos, levo 15, bueno, vou para 12, perdón. Sí. Pero sí que cambiou, porque xa mismo nestes 12 cambiou moito incluso organización. Antes era solo sábado pola tarde, porque xuntaba ca carreira popular o sábado pola mañá, era do sábado pola tarde o domingo. Despois foi añadindo lo que de o sábado xa facelo pola mañá, despois añadiuse a festa da empanada, fai 9 anos, e o ano pasado foi cando se determinou empezar xa o vernos pola tarde. E a verdad que estamos moi contentos ca acollida.
0: En máis días que houbera, ¿eh?
1: Bueno, no, creo que xa está nunha medida correcta. Sí. Para tampouco non agotar... para non agotarse, o que son agotar as ganas de volver a repetir.
0: Sí, bueno, o caso que decíamos que son días completiños e ademais para todas as idades, porque é certo que se pensa moito en todo, chama atención absolutamente todo. Arrancamos a este venres, hai pois a mostra de viños da Ribeira Sacra de Pantón, será pois con actuación de charanga, de grupo musical, pero a apertura de casetas. Como está organizado isto? Porque aí estarán pois cociñeiros de renome, pero total e absolutamente, non?
1: Pois sí, bueno, ahora estamos eso, que te dicen, ahora mismo estamos reestructurando todo o tema de montaxe das casetas, despois hai esa, empezamos ás 7, pero empezamos con esa cata maridaxe, que xa o ano pasado tuvo moito éxito esa actividade. Este ano lanzámonos cos cociñeiros do restaurante Vértigo e a súa sumiller. Bueno, pois é un pouco arriesgar, facer cousas que causen sensación, e así temos, porque xa o temos pechado, xa fai, creo que se pechou o segundo día da direccións. Entonces, a verdad que sentímolo, ainda vai quedar o mellor xente sin poder asistir. E despois, xa é todo música, inauguramos, despois é un poquinho música para acompañar o baile, que podas tomar unos pinchiños. En principio, vámonos recoller tamén un pouquiño o cedo a unha, para que xa o sábado volvamos a empezar. O que dices tú, empezamos ás 12, xa hai apertura de casetas. Coincide tamén que hai a primeira cata popular, que vai haber dúas sesións, unha mañá e outra tarde, para que a xente que se meta nese recinto pois elixa o mellor viño tinto das 8 bodegas participantes. Despois temos ese brindes, que é unha sensación máis que nada que sempre nos coincide ca nosa mostra de viños, entonces creo que non hai escenario mellor que nunha mostra de viños a hora de facer ese brindes, que aquí nos xuntamos moitos dos nosos veciños e moitos da xente que nos acompaña a brindar. Seguimos despois que a festa da empanada, que aquí a xente pois está me reservando mesas para chegar, ter a mesiña xa reservada, poden traer as empanadas, de ir ás panaderías, ou senón os propios postos pois xa teñen iles a de todo, empanadas ou churrasco, pulpo que che decía antes, para xa poder,
0: sí,
1: que non falte, que non falte de nada. E despois a tarde, pois nada, desde as 12, porque además desde as 12 que empezamos, pois hai música. Acompañándonos o grupo Seares de Chantada, dúas charangas, hasta que un pouquiño plato fuerte, por decirlo de alguna maneira, que empeza as 8:30 cos festicultores, e despois seguimos co grupo Claxon ás 11, para xa rematar o sábado todo, por todo lo grande. E despois o domingo xa é un día un pouquiño máis pensado nos nosos veciños, é un día xa pensado, bueno, é un día do noso pregoeiro, neste caso Luis Padín, que creo que vais causar sensación o seu pregón.
0: Seguro, seguro que sí.
1: Entonces, acompañaranos Luis. Bueno, é un día como mellor, como que os nosos veciños toman o día da feira máis seu, sabes? É o domingo como que é o día máis seu, máis da súa festa, do seu, é máis enfocado mellor máis aos nosos veciños do pueblo, non? Por decirlo de alguna maneira. Entonces pensamos despois ás 5:30, ter un grupo máis tradicional, que son os Xorares de Lemos, que de, hai xente de aquí de Pantón, da comarca de Lemos en xeral, e despois a sete xa empeza a Orquesta Gran Parada, que creo que é un remate final vos moi excelente para esta 31ª edición da Mostra de Viños da Ribeira Sacra.
0: Pois sí, o luns libre a todos os veciños e veciñas.
1: Non sei, eu intentarei, non.
0: Bueno, porque claro, é unha festa con unhas características especiais, é un momento ademais como unha especie de escaparate de todos os produtos, participan 9, con lo cual pues é unha...
1: Participan, ao final participan 8, pero na categoría xa, porque hai unha que por motivos personales de defunción e de cousiñas, pois este ano por primeira vez, creo que na historia, que creo que era a única bodega que estuvo as 31 feiras, pois este ano non nos vai acompañar por motivos personales, e, bueno, damoslle un abrazo, pero as circunstancias a veces non son.
0: A verdade que sí, pero bueno, para unirse, celebrar, ver esa, como discurre, pues a 9ª edición da Festa da Empanada en este caso, e ese brinde ás 13:30 do sábado, simultáneo en toda España. Isto como se produce? A ver, collemos a copa,
1: sí, como se vai a levar? Reloj, o sea, sí, hai que estar pendientes do reloj, brindis, sí, sí, brindis. E xa, bueno, tema de marketing, de prensa, que xa veñen para ese acto, pois xa se encargan despois de tal, pero hai que estar moi pendientes do reloj e a esa hora poñerse todos ca copa para arriba.
0: Bueno, pues está moi ben. E non se pide desexo ni nada, non? Sencillamente se brinda por un mundo mellor.
1: Por un viño mellor, por un viño cuando que ven, e estar aquí o ano que ven, sí.
0: Sí, pois a verdade que preciosa festa, Cristina, con pues moitísimo que ofrecer, é un lugar privilexiado, si acuden todos os ouvintes, pues saben que o mellor é buscar esa información na propia página web oficial do Concello, ¿verdad? Para que saiban exactamente o que hai.
1: Na página, ou a xente móvese moito nas redes, información, que chamen, que non duden en preguntar, que nos estamos tamén para informar.
0: Eso é. Pois moitísimas grazas por este café. Así a primeira hora deixamos que continue, porque unha semana asetreadísima.
1: Un pouco.
0: Con cantidade de cousas.
1: Non vou decir que non. Un pouco.
0: Por eso. Pois moitísimas grazas, Cristina. Unha aperta enorme para todos.
1: Unha aperta tamén para vos. E nada, encantados de recibir en Pantón a quen se achegue.
0: Pois moitas grazas, claro que sí, que serán moitísimos e o pasarán estupendamente ben. Ela siga o seu camiño e nos tamén o noso.
2: Hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a 9ª Festa da Empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Leader Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
3: Radio Voz.

0: Pues efectivamente, teníamos que ser civilizados como los animales, ¿verdad? Las 9:45 minutos nos vamos a ir a algo que ocurría y que pone los pelos de punta, la verdad. Es una iniciativa de la Asociación Centro de Animación Rural Celavente. Y a través de un comunicado nos cuentan o nos recuerdan que el pasado año Valdeorras sufrió una terrorífica cadena de fuegos que arrasó más de 30.000 hectáreas de su superficie. Sin duda, estamos contando y están ustedes visualizando todo lo vivido, ¿verdad? Bueno, una catástrofe de la que no se libró en absoluto Celavente. Y yo creo que lo mejor es hacer un poquito de historia con el presidente de la Asociación Centro de Animación Rural Celavente, porque organizaron un homenaje el fin de semana pues a todas aquellas personas que no lo dudaron y que se lanzaron a apagar el fuego sin pensar en nada más. El presidente, decíamos, de la asociación, Alberto Vázquez. Alberto, muy buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. No me atrevo ni a leer la poesía, porque es una auténtica preciosidad. Supongo que en la voz do seu autor, de Juan Corzo, sonaba todavía mellor, ¿no?
1: Sí, foi un pequeno homenaje con esa copla, esa poesía que Juan Corzo, y que un vecino y que do noso pobo, pues recitó ali os presentes ese día, coincidindo ca, non sei que facemos unha ruta dos fornos, unha ruta dos fornos que recorren 6 fornos. Nesta 16ª edición, pois aproveitamos para darlle ese pequeno homenaxe a esa xente que veu ao noso pobo o día 16 e 17 a salvalo das lampas do lume.
0: Claro. Bueno, justamente se aproveitó efectivamente a Ruta dos Fornos. Enseguida falamos de ela porque hai moitas edicións. Pues posiblemente unha das máis significativas hoy esta. Porque que lembra vostede de ese momento do 16 e 17 de agosto? Que quedou unha retina de todos os que forman parte da asociación?
1: Sí, O 16 de agosto, sobre as 7 da tarde, pois empezou a chegar o lume ao noso pobo, gracias a veciños desinteresadamente dos pobos do concello, dos pobos limítrofes, a gandeiros que trouberon as cisternas con auga para poder salvar o pobo, pois é que entrou pola parte, o noso pobo está pendente, entonces o lume empezou da parte máis baixa, dos barcos de abaixo, onde foron afectadas as casas, e cruzou o pobo, pois, nuns 15 minutos, cruzou o pobo completamente, desde abaixo á parte máis alta. E, bueno, gracias a esa xente, pois, que nos axudaron, pois, pudemos salvar o pobo. E, pois, despois tamén, xente, a parte deses voluntarios, despois, bombeiros do medio rural, bombeiros que ese día estaban nas súas horas de descanso, viñeron a axudar a apagar. Despois, máis tarde, chegou a UME, a Brigada do Concello, tamén bombeiros. E despois tamén, pois, houve unhas horas antes de desaloxarse as personas maiores do pobo, e foron acollidas no pobo veciño Petín, onde aquela noite, pois, desinteresadamente, veciños de Petín, pois, acolleron a 60, pois, veciños aquí de Celavente que foran desaloxados.
0: Precisamente esa solidaridade foi a que permitiu non falar absolutamente de ningún problema de víctimas humanas e afortunadamente tamén pues poder salvar a inmensa maioría das casas, non? Gracias a esos momentos en donde un non pensa, simplemente actúa.
1: Sí, sí. Efectivamente, pois, a xente, pois, tuvo a reacción era axudar. Non pensaba se podía, pois, igual perder a súa vida. Non, nese intento. A xente veu axudar a salvar ao pobo.
0: Pues un poema dedicado a los veciños e veciñas, a bombeiros, a protección civil, aos profesionais da UME, ao Concello de Petín, unha especie pois de non sei, de rogo, de sentimento conxunto de que non volva a ocurrir algo parecido, non?
1: Sí, foi con esa Ángeles Salvadores, que é o título que lle puxo Juan Corzo, ese poema. Pois é un exemplo de como a persona humana pois temos ese instinto de axudar. Cando hai un problema, axudarse unos aos outros.
0: Claro. Bueno, ainda non pasou un ano completo. Parece que as cousas pois poderían estar un poquinho máis encamiñadas. Como está a xente? Como están pois todos os que viviron en primeira persoa todo isto? Plenamente actuándose con normalidade?
1: Bueno, a xente foi se adaptando ás novas circunstancias. Nos parte, como digo, está ardido. E bueno, hai que tirar para diante. A parte das fincas están ardidas e pouco a pouco vanse recuperando. Ya unha idea, pois, é intentar que non volva a suceder, que non volva a suceder, e tomar medidas para claro. para que non volva.
0: Bueno, un poeta local, Juan Corzo Álvarez, que pues leía ese Ángeles Salvadores, a verdade que unha preciosidade, supoño que moi emotivo, pero tamén veíamos pues que despois destos momentos tan intensos e sentimentais, se aproveitou pues para ir coa música por todos os lugares de este lugar do Bolo, celebrando esa Ruta dos Fornos, que foi a dedicada tamén íntegramente a ese traballo de profesionais e voluntarios que loitaron contra o lume. Como é exactamente pues, esa celebración? Que nos pode contar? Porque a Asociación Centro de Animación Rural Celavente, quen pues, leva adiante esta ruta?
1: Sí, esta ruta, pues, como decía, foi esta 16ª edición. Bueno, a ruta é, aparte de percorrer os fornos, como dixen, os 6 fornos e tamén unha adega, pois vaise degustando produtos locais, comendo, pois, recórrense no primeiro forno, que é o Bidoedo, onde se degusta chourizo asado, que se asa nese forno, despois no dos Hortos, pois, degústase, comese empanada, despois no Douteiro comese orella morro cocido, despois no do Fondo pois xamón asado, despois na adega, que é a capilla, a adega da capilla, pois que ahora mesmo é un secadeiro de castañas, degústase, comese crema de castañas, e xa despois no do Campo pois se come torta de roxos e acabase no do Cima comendo o roscón típico de aquí da zona.
0: Pues seguro que sentou de maravilla, ¿verdad? Después de vivir esos momentos, algo de festa tamén, de celebrar, pues que todo rematou do mellor xeito posible, ainda que hai 30.000 hectáreas que hai que recuperar pouco a pouco e paso a paso. Moitísimas grazas por estar con nós, por tomar este café en Radio Voz. Parabéns, Alberto, por todo o que fai a asociación, por esa solidaridade de todos os veciños e veciñas, con esa capacidade pues, de traballar codo a codo e man a man, con Protección Civil, Bombeiros e UME. Gracias, Sebo Día.
1: Vale, gracias a vos por darnos voz.
0: Unha aperta, faltaría máis.

0: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: $5. That's all. You can't even close the bag, man. Come on, man. God damn, man. Gas is going up. Give me $39, damn it.
1: Radio Voz. Hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con Catas Maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Leader Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.

Quisimos contar que vostede non teña xa claro despois de este momento radiofónico con esa letra, esa posta en escena que é unha auténtica maravilla. Pois precisamente hoxe un día grande, este 6 de maio, porque arranca que se nos faga de día de Ningures e Mondra, algo total e absolutamente, bueno, pues esperado e inusitado. Miren como sona, que ven.

0: se nos faga de día, que benzona, que pegadiza. E a verdade, nos encanta abrir un programa así deste xeito. Jadri, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Que se nos faga de día, toda unha declaración de intencións, verdade?
1: Sí, non, esta é unha canción que chama o verán, o momento onde máis luz hai, que é máis común que despois dunha noite de festa, pois te acabas atopando pois, coa luz do sol e co novo día, que non significa que acaba a festa, a festa continua, non? Este é toda unha declaración de intencións esta canción.
0: Bueno, pero si empezamos así, ¿cómo acabaremos, eh? Porque xa se empeza con moitísimo movimento, con un día especial, que é xustamente cando empezará a sonar por todas partes, non?
1: Sí, sí, a verdade que era un tema que foi moi orgánico, foi o proceso de creación con Mondra, co resto dos meus compañeros de Nijures, pois foi moi fluido, moi orgánico, de moi bo rollo, entón dou pois nunha canción tamén de moi bo rollo, que canta o verán, e ademais onde o proceso de creación foi totalmente plural, é dicir, toda a letra que están a escoitar os ointes, pois son pequenas pílulas que fomos dando cada un do que era para nós pois o verán, o bo tempo ou pois esos momentos de festa, non? É dicir, pois un tiraba pois o verán para min era cando iba a casa dos meus avós o día da festa, xogaba cos meus primos, íamos dar un paseo ao Muradal, ou pois para min é estou para os bilitroques, para min é ir coller amoras, para min é ir a un after, non? Ou escoitar a verbena ao lonxe. Eu creo que calquera persoa que escoite esta canción vai a topar un momentiño onde se sinta, onde se poida sentir identificado co seu verán, non?
0: Total e absolutamente, todo o que di, supoño que está todo o mundo de acordo, eh? E tamén, pois, esa noite de San Xoán, ese día seguinte aí con ese aroma, o que decías que me chama a atención, ese escoitar a verbena de fondo, efectivamente, tamén asociámolo a algo que está, pois, en plena voráxina agora mesmo, Jadri, temos aí un despertar e un apetecer, pois, esas citas de povos, de aldeas, de concellos, con a verbena, con todo que, pois, espectáculo de luces son,
1: non? Sí, de feito, unha cousa que nos chamaba moita atención era que nos, na propia xira, durante o verán pasado, moitas veces que íamos pola noite, pois por autovías ou así, de camiño a, pois, a algún festival que fóramos tocar ou tal, sempre se vía aos lados da autovía, no medio dun bosque ou así, parecía nun entorno, efectivamente, como decías, pois incluso hasta na aldea máis pequena, vías de repente unhas luces que saían así para arriba, para a noite, e dicía así, ui, aí debe ver verbena, non, quen tocará? Entón, pois, era unha cousinha que tamén tiña que estar aí na canción, e sí, a verdade é que somos un pobo de artistas, pero tamén un pobo que lle gusta moito a festa, e ademais que sabe valorar moi ben os seus músicos, sexan orquestas, ou sexa, como no noso caso, pois música de raíz, que hoxendía está tendo, pois, moita acollida, e estáse valorando como xa se valoraba nos anos previos, pero agora, pois, cada vez, pois, por un público que non é de nicho, é dicir, por un público máis xeral, ou mellor que está acerca de outros xéneros musicais, pero que tamén se acerca á música de raíz, porque tamén a presentamos, pois, xa ves, dun xeito fresco, e ademais, cada vez tratamos temas pois, do día a día, e moita composición propia, porque este tema é completamente, tanto nas melodías como na letra, unha composición propia, pero evidentemente sin perder o que nos caracteriza, que é, pues, ese pouso, non, da música da terra.
0: É unha preciosidade, entre outras cousas, tamén por ese traballo artesanal de unirse, de contar así, pois, cada un de vos, todo o que supón. Sodes uns cantos, ademais, que nas imaxes, pois, por certo, que imaxes máis maravillosas, todos na praia e tomando sol tranquilamente ou mollando os pesos xogando na orilla da praia, non?
1: Sí, a verdade é que hai que sumar en Los Serranos decían uno más uno son siete, no somos siete, de Nijures, pero hay que sumarle o octavo pasaseiro que foi Mondra, e sí, esas fotos ás que te refires, ese videoclip que tamén sacamos xunto coa foto, pues foi obra de Lorenzo Negueruela, máis da de Lautero, e bueno, a idea que se permití, o sea, que se pretendía plasmar, pues era a do verán puro e duro, pero un verán recordando un poquinho, nós sempre dicimos que somos fillos dos 90, nós somos rapaces todos nacidos nos 90, e temos ese imaginario dunha praia, non a de agora, non, senón esa praia de pues, o bote de Nivea, non, aí ca crema de Nivea na pois pues, o paraventos, eses parasois reutilizados, non? Que eu sempre me acordo eses parasois dos 80, non? Pero que ainda poñías nos dormir porque as cousas aguantaban, non? As cousas eran boas, era un pouco ese imaginario, a neveriña, non? Hasta collemos conceptos que si que ao mellor agora son modernos, pero que os adaptamos a nós, porque agora hai moito por as praias máis grandes, non? De cidades, a mítica persoa que che vende cerveciñas ou bebida fresca, non? Pois nós imos co vendedor de licor café, non? Entón, pois é un poquinho así, os míticos xogadores, de feito, son a... Estamos eu, máis o meu compañero que está aquí xogando as cartas ao lado da auga, nunha mesiña, xogando e o tute, bebendo unhas cuncas de viño de Ribeiro, non? Entón, que de feito é a foto da portada. Entón, bueno, é un vídeo moi coidado, tivemos sorte co tempo, gravámoslo ali cerca de Montelouro, ali na praia, en Muros. Bueno, tivemos sorte co tempo e pudemos representar mesmo en abril, pois un mes de xullo ou un mes de agosto.
0: Sí, que tarda en chegar, tal cual. Estamos todavía con paraguas casi, por eso apetece moito máis que se nos faga de día,
1: Sí, sí, por suposto, de feito, non sei, o medo que tiñamos, de feito, tivemos que sufrir as consecuencias da chuva, porque tiñamos pensado un día de grabación, e era bueno, non vou dicir que finde, pero bueno, era un finde, non? E resulta que temos que cambiarlo ao seguinte porque daban choiva, non? Pero tivemos sorte, fixemos ben esperar, porque nos dou un día xolleiro que ata nos bañamos e todo, vamos, foi para nós o gravar o videoclip tamén foi un día de verán propiamente dito, é dicir, todo o que se ve no vídeo realmente estábamolo facendo, disfrutando, non era, aínda que hai unha interpretación detrás, pero realmente xogando as cartas que ata aquí masou, estábamos xogando as cartas e disfrutando aí ao lado do mar. E bueno, o que estaba facendo puzzle, mano, estaba facendo un puzzle pues, tamén, e incluso temos un pescador de chourizos. Iso nunca se viu, non? Está aí Adrián Méndez, pois, nas pedras, intentando sacar un calamar, pero non, saca uns chouriciños, non? Entón, pois, bueno, intentamos dar tamén un poquinho toque cómico, non? Para que fai falta, non? Sobre todo o Bran é un pouco iso tamén, pois, risas, felicidade, luz. Entón, pois, pretendimos facer tamén un poquinho de gags cómicos para que a persoa que vea o videoclip, aparte de que lle dé, pois, moita gana de festa a música, tamén lle dé, pois, as propias vibras do grupo, non? Si que habrá de que tanto Mondra como nós somos uns grupos que tiramos moito iso, a que conectar moito co público se divirta, co público se identifique, co que nós estamos facendo en riba do escenario, non, que non seja un suxeito pasivo. Entón, bueno, todas estas cuestións, nós queremos que cando acabe o vídeo, a pantalla se volva outra vez negra, pues que o que o este vendo, pues lle quede, non? Que se vexe reflexado con sorriso, non? Na pantalla do móvil, despois de ver o vídeo que... Ese era o noso máximo objetivo.
0: Pues claro que sí, é precioso o que dís, porque ademais nos estamos xa visualizando en riba dun escenario a tope, Esto supoño que será algo que podamos vivir nestos próximos meses, non?
1: Pois seguramente sí, porque esta canción, polo menos pola parte de Ninjores, xa adiantamos que vai estar no directo, e eu entendo que pola parte de Mondra, pois entendo que tamén. Entón, pois, con asistir a algún concerto de Mondra ou noso, pois habrá posibilidade, ao mellor de non vernos xuntos, pero polo menos escoitar o tema. Igual si cae algunha sorpresiña de aí de cara a algunha fecha próxima de que se nos poida ver xuntos, pero non vamos desvelar nada. Que este a xente atenta ás nosas redes, pero seguramente de asistir a un concerto noso, que se nos faga de día vai soar, por suposto.
0: Bueno, a ti xa estás de día ou aínda, porque tan madrugador,
1: sí,
0: estás aí disfrutando de como vai a xente escoitando e baixando o tema, non?
1: Sí, de feito...
0: En tempo real.
1: Xa cando sacamos ás 12, sacamos todo sempre a partir das 12, xa empezaron a chegar mensaxes, xa empezamos a ver reaccións da xente, e agora, pois, a continuar o día de hoxe. Eu, a verdade, que co tempo, iso que non son moi bello, teño xusto 30 niños, pero convertime como decíamos nas clases de inglés, nunha morning person, non? É dicir, en vez de na canción falamos de que, bueno, estamos todo o día, toda a noite, non, de festa e tal,
0: sí.
1: Eu cada vez vai se me complicando un poquinho máis. Son máis de dormir tranquilamente, despois xa despertar e que se me faga de día, pero despois dunha boa senequiña. Pero bueno,
0: organizados os biorritmos e as neuronas, verdad?
1: Sí,
0: ten las organizadiñas aí.
1: Pero si xa estou aí de día, bueno, xa, aínda que é unha canción, nos moitas veces dicimos, non, que, bueno, non vas poñer a tua propia música, tal, non, nos imos poñer que se nos faga de día, durante todo o día, valga a redundancia, esperamos que os oíndes, pues tamén, claro.
0: Total y absolutamente, de todos los hitos. Así, nos meses estos de verán que estamos a por vivir, que pues deseamos también que las neuronas bailen, que nos liberemos un poco de horarios, que otra de las maravillas de Candón pues está de vacaciones. En calqueira caso, un tema, bueno, precioso, o se nos sirvió para tomar un café muy agradable con Jadri de Ninjures, claro, que se nos faga de día, sonará y muitísimo máis, sabrán ustedes, porque unha especie de estreno que facemos tamén nos, que agradecemos moito, Jadri, unha aperta, que saia todo moi ben e que tamén as veces que se nos faga de noite,
1: Pois sí, pois claro que sí, moitas gracias a vos pola acollida.
0: Igualmente a ti.

0: Tú xa que xa falamos nalgúnha ocasión, pero claro, decíamos que o tempo pasa e temos aí pois algo que é tan importante como a X Solidaria, ese cadro de fins sociais, que moitos aínda estarán a tempo de facelo, outros xa o fixeron, pero que toda a información ben, verdad?
1: Todo ben. Hai que tratar de acordarse de marcar o recadro 106 da nosa declaración da renda.
0: Sí, pois eso. Para cambiar a situación de milleiros de persoas, din que en Galicia temos casi 600.000 que viven en risco de pobreza ou exclusión social. Isto é pois moi significativo,
1: A ver, temos casi 600.000 persoas que viven nesa situación e ás veces non lle poñemos cara, pero ao final son persoas que están persoas maiores, persoas que viven no eido rural, as persoas con discapacidade, o pobo xitano, menores que o millor pois non teñen familia ou que necesitan pois vivir noutros recursos, mulleres e menores vítimas de violencia de xénero, son moitos colectivos.
0: Moitos, e que ademais hai que ter en conta que pois é fundamental para a financiación de moitísimos proxectos pois marcar esa casilla. Xustamente, Catuxa, como podemos orientar a xente que colabore cos seus impostos para que despois se podan facer realidad moitísimas actividades?
1: A ver, o primeiro que eu creo que deberíamos de saber é que marcar a casilla 106 da renta a de fins sociais non significa que vayamos a pagar máis impostos nin máis nin menos, imos a pagar o mesmo. O único que di marcar esa casilla é que esa parte dos impostos que nos pagamos, o 0,7%, pois que vai destinada a fins sociais. Eso faise despois a Xunta B todas as casillas 106 que hai marcadas e todo o que significa deses impostos que pagamos, e ten que lanzar unha convocatoria para que as entidades sociais podamos solicitar o uso deses fondos.
0: Uso de fondos para todo o que comentabas ao principio, porque é moi, moi importante o tipo de sectores aos que vai adicada, e se poden desenvolver pues moitísimos proxectos, decíamos, se financian actividades como cales podemos queñecer así en primeira
1: mano? Pois mira, poden ser actividades, por exemplo, para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade a través do financiamento pois de servicios de especializados, de servicios de rehabilitación, de atención temperá, programas de voluntariado, programas dirixidos ás familias, escolas de familias, atención psicolóxica, acompañamentos na búsqueda de emprego, programas de lecer de cultura accesibles. Pódense financiar tamén non só actividades, senón tamén outro tipo de inversións, pois para manter, por exemplo, os centros. Cando se nos estropea a caldeira dun centro ou queremos instalar paneis solares, por exemplo, pois eso podemos financiar polo 07. Ou construir un centro novo, unha nova residencia, cambiar os vehículos, por exemplo, para realizar rutas de transporte adaptado, casi calquera cousa que poda necesitar facer unha entidade social.
0: E que non queremos pensar, se non existise esta posibilidade, o que podería ocurrir, algo totalmente distinto, complicacións para moitas entidades e moitísimas asociacións, porque 168 de toda Galicia poideron levar adiante 773 proxectos. Isto se di pronto,
1: A ver, a verdad que a convocatoria do 07, o sea, o ter fondos, o 07 permítenos as entidades sociais financiar moitísimas cousas que non son financiables por outra vía, dende a adquisición de materiais ou o mantemento das instalacións, por exemplo. A cantidad de persoas que se benefician con esa parte dos nosos impostos, que é menos dun 1%, é enorme. É casi, non vou decir como que chegasen os Reis Magos, pero, bueno, é unha contribución moi importante.

0: para todas as entidades do sector social en Galicia e no resto do Estado.
1: Galicia está, vamos a decirlo así, ben representada en esa X solidaria. Nos portamos.
0: Pois, a ver, portámonos bastante ben, pero aínda nos queda aí para mellorar.
1: Aínda
0: Ao
1: estamos a tempo,
0: redor
1: eh.
0: do, aínda estamos a tempo, porque
1: Sí.
0: solamente, a ver, ao redor do 53% das persoas que presentan a declaración da renda marcan o recadro 106. Entón, aínda nos queda aí un poquinho máis do 45% que se pode sumar ao recadro 106. Entón, ainda nos queda aí un poquinho máis do 45% que se pode sumar.
1: Y esto, o mejor podría ser por algo que comentaste al principio, Catuxa, de gente que piensa que se subiría ese baremo en la declaración y que costaría algo más, o que pues es incompatible con otro pseudo, en el caso de la iglesia, etcétera, etcétera. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no?
0: Non ten nada que ver, non imos a pagar nada, a única diferencia é que podemos marcar no recadro 106, creo que no 105 ou non sei se é o mesmo agora mesmo, está donar o 07, bueno, donar non, decir que se destina o 07 dos nosos
1: Sí.
0: impostos á Igrexa Católica e ou a fins sociais. Se marcamos as dúas casillas, a da Igrexa e a de fins sociais, en vez do 0,7 destinarán o 1,4% dos nosos impostos. É dicir, suma, se non marcamos ningunha, pois será o Estado quen decida que se fai con ese 0,7 ou 1,4%. Pero
1: Claro.
0: nos imos a pagar exactamente o mesmo. Outra cousa é que as primeiras veces que presentamos a declaración da renda, cando vemos ese borrador, estamos así un pouco despistados porque non sabemos moi ben, e que non ven marcada ningunha das dúas. Entón temos que ir a marcala. Despois
1: Claro.
0: outros anos normalmente xa queda gravada, pero está ben sempre comprobalo, o que hemos seleccionado o ano anterior.
1: Normal. Bueno, tamén curioso, ¿no? Porque ao final algo que pode pasar desapercibido teña tanta importancia que dependamos desa X solidaria para tantos proxectos. Curioso, por eso se pide dende as entidades sociais galegas que se esa actividade de interés social.
0: Sí, eso é o que pon a casilla directamente, para actividades de interese social. Ademais, para poder despois acceder a ese tipo de axudas, tens que cumprir tamén unha serie de requisitos. Pois tens que ser unha entidade que desenvolva, neste caso, que desenvolva a súa actividade en Galicia, que este inscrita como entidade de prestadora de servicios sociais, que, bueno, hai unha serie de non ter débedas, bueno, é un proceso ademais riguroso tamén de control no que despois compróbase o que se destinan os fondos.
1: Bueno, os fondos que prácticamente da edición anterior xa están perfectamente visibles e estudiados, Catuxa, evoluciona hacia el alza, aínda que sexa lento.
0: A ver, o ano pasado por primeira vez é verdade que hubo un poquinho máis de ingresos, pero hubo menos persoas que marcaran a casilla 106. Entón, bueno, esperamos que este ano pois melloremos nas dúas cousas.
1: Pues sí, decíamos que estamos a tempo e aí están mulleres e menores, vítimas de violencia de xénero, persoas con problemas de adiccións, poboación do rural, infancia e o pobo xitano, persoas con discapacidade, migrantes e refugiadas, maiores, bueno, con situación de vulnerabilidade ou exclusión social. Moitísimas xente, moitos colectivos e moitos proxectos, claro, por eso creo que non hai dúbida, non?
0: Non, aparte de unha subvención que, bueno, aquí resolves ao principio de ano, co cal sería mellor, ou mellor, se xa o superamos un par de meses antes, pero permítenos organizar moi ben a actividade do ano nas organizacións. Hai outras comunidades autónomas que incluso teñen convocatorias bianuais, que eso, bueno, dache un pouco máis de estabilidade á hora de desenvolver os proxectos tanto de actividade como de obra. Dache máis seguridade, pero que se xa en xaneiro que xa contemos con eses fondos, pois bueno, danos podenos

0: dar bastante tranquilidad de ahora de tener por lo menos esos fondos asegurados para nuestra actividad o longo de todo año.
1: Pois se os ouvintes xa fixeron a declaración, teñen pois marcada esa casilla, saben perfectamente o que vai detrás, ao que se pode desteñar todo isto. E os que non o fixeron, pois saben perfectamente que tan doado, que non ten ningún tipo de costa adicional e que poden facelo con tempo suficiente. Catuxa, moitas

0: os proxectos de tanto de actividade como de obra, dache máis seguridade, pero que se xa en xaneiro, que xa contemos con eses fondos, pois bueno, podenos dar bastante tranquilidade a hora de ter polo menos eses fondos asegurados para a nosa actividade ao longo de todo o ano.
1: Pois os ouvintes xa fixeron a declaración, teñen pois marcada esa casella, saben perfectamente o que vai detrás, ao que se pode desteñar todo isto. E os que non o fixeron, pois saben perfectamente que tan doado, que non ten ningún tipo de costa adicional e que poden facelo con tempo suficiente. Catuxa, moitísimas grazas, parabéns por este traballo, e a ver si comentando este tipo de situacións, pois podemos dar noticias estupendas de que sube, se incrementa un 100% todo esto.
0: Esperemos que sí, moitas gracias a vos por convidarnos a participar e bueno, seguro que ano que ven mellores resultados.
1: Seguro que sí, gracias Catuxa Pereira, coordinadora de esta área de proxectos de COGA.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvan, Top Líder Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.

0: nuestras oportunidades de hoy tenemos...
1: Empanadería, empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Y en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,40 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Tomiño florece coa feira de cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese no gran punto de encontro do viveirismo galego. Tres días cargados de plantas, obradoiros, charlas, música en directo e moito máis. Agardámoste. Organizado por Concello de Tomiño e Acubam. Máis info en feiradecultivos.gal.
3: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Café Uber. Nos movemos contigo.
1: Hay sabores que definen unha terra. Pantón convida vos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a 9ª Festa da Empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Leader, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
3: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.
4: Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz. Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.

0: 91-809-158.
1: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
2: Os días 9 e 10 de maio tes unha cita coa 34 edición da Festa do Melindre e da repostería tradicional da Terra de Melide. Pregón, nomeamento dos embaixadores, obradoiro 12, maridaxe de viños e doces, show cooking, actividade infantil, animación de rúa. O 9 e o 10 de maio achégate a Melide, a Festa do Melindre de interese turístico galego. Tes toda info en festadomelindre.gal e nas redes sociais.
3: Antes de cerrar el programa de hoy, vamos hasta Meteo Galicia. Suécid, muy buen día.
4: Hola, muy buen día.
3: ¿Cómo vais a seguir a tarde en Compostela e no Barbanza? Contanos.
4: Pois seguiremos nestas próximas horas con exerceos con intervalos nubosos, con chubascos, serán dispersos ocasionais, pero non temos probabilidades de que se podan dar nestas horas da tarde. Os ventos soprando do norte e nordés en serán frousos, con refachos moderados en zonas do litoral e temperaturas onse en lixeiro ascenso, valores que están en torno aos 17 a 19 graus.
3: E os xoves?
4: Pois mañá xoves, unha xornada xa moito máis estable, comezaremos o día con nubes baixas, especialmente na zona de Compostela, no resto dos ceos bastante abertos, especialmente pola mañá, pola tarde crecerán nubes de evolución, non descartamos algún chubasco disperso ocasional en zonas preto a cidade de Compostela, ventos superando norte e nordés, en serán moderados e temperaturas mañá en ascenso, superando xa os 20 graus.
3: Moi ben, grazas, o bo día.
4: Gracias, igualmente.

0: Gracias.
1: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Pues esperemos que le haya gustado a Máximo esta versión bachata del Si tú me dices ven. Vamos a Chantada, allí está Antonio. Hola, Antonio.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Por aquí muy bien, ¿cómo va y todo por ahí?
3: Ah, por aquí está tiempo revuelto.
2: Tiempo revuelto, tiempo de primavera, de lluvia, de tormenta, un poco de todo, ¿no? Por ahí.
3: Un día mejor y otro día más malo.
2: Bueno, é o que toca. O sea, queríamos que chovera e xa choveu, non?
3: Xa choveu algo.
2: Xa, algo xa mollou, eh?
3: Algo xa mollou, sí.
2: Sí, home, sí. Bueno, e ti tes ganas de bachata, de merengue, de cumbia. Que queres escoitar ti? A ver.
3: Eu que xa non sei o que quero escoitar.
2: Pois témolo difícil, entón, a ver. Hai que chegar a un acordo.
3: Xa saliu a colaboración esa entre De Ningures e Mondra.
2: De Ningures e Mondra. E sabes o título da canción?
3: É unha canción, sei que ha titulado, brau, pero é que escuitei algo ao principio da mañá a túa compañeira...
2: A Eva.
3: Pero despois non pude seguir o programa.
2: De Ningures. É algo do brau, me dís?
3: Si, é unha canción que fan, sei que é dedicado ao brau, O plan o solo.
2: Ah, vale, claro, que aquí sale me descolorido, non sei se vai ser esa. E con quen colabora, me dis? Ah, vale, con... Sí.
3: De Ningures e Mondra.
2: Vale, espera, que me sale unha por aquí. Que se nos faga de día, eu penso que esa.
3: Non sei, é que despois como non poden seguir
2: Sí, con Mondra, que se nos faga de día, efectivamente.
3: Como non poden seguir o programa, pois perdínme no...
2: Pois xa temos por aquí, que se nos faga de día, chamase. Poñemos esa, entón?
3: Pois poñamos esa.
2: Veña. Agora día témolo bastante largo, eh? Non hai problema.
3: Sí, ainda queda.
2: Sí, mellor. Bueno, e para quen íamos dedicar?
3: Dedicámosla para vos, para toda a audiencia.
2: Estupendo. Bueno, pois tamén para ti, unha aperta enorme. A seguir aí escoitando, Antonio, e poñemos esa canción, vale?
3: De acuerdo.
2: Boa tarde, chao.
3: Igualmente.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Voy con un mensaje que dice: boa e próspera tarde dende Mondariz, son chomín, pero unha tarde como a esta botamos de rock and roll e criticamos un pouco. Di, podería despoñer de su por Scorpions, porfa, así experto. Claro que sí, chomín, unha aperta enorme, poñemos xa a música de Scorpions.

0: Con los hermanos Agüero llegamos a las 6:35 y desde Riancho nos llama Marité. Hola, Marité.
1: Hombre, hola, tanto tiempo.
0: Moito tempo, ¿qué tal todo por ahí?
1: Por aquí, ben, e por aí?
0: Por aquí moi ben, tamén, como a sempre.
1: Bueno.
0: E que canción vas pedir, Marité, hoxe?
1: A ver se me podedes poñer se atendes a canción de la bella Aurora.
0: La bella Aurora. Pero é o título da canción, así?
1: Sí.
0: Así, la bella Aurora. Pero non é la Aurora de Eros Ramazzotti, non? É outra.
1: Será? A ver, que tende la voz por aí.
0: Tesme que decir máis datos.
1: Hai moitos anos que esa canción oín eu e justame.
0: Vale, la Aurora, chamas esta canción. Vale, vale, vale, la Aurora. La Aurora, bueno. sí, la Aurora, vale. Porque por bella Aurora non me aparecía nada. Tenía que poñer bueno. La Aurora, imagino que será
1: sí,
0: esa.
1: Pero, que encanta esa canción.
0: É que a mí, Aurora, a única, sáleme de Eros Ramazzotti, unha italiana. Despois, la Aurora, la Aurora, la Aurora. É que o título vai ter que ser outro, porque estaba che dicindo por aquí que hai unha que me sona dai tempo, pero co título ese non me aparece. Ti sabes algo da letra? Ou quen a canta? É unha canción da Tuna?
1: Creo que si, empezaba así. Cuando la aurora atiende su manto y el firmamento misterio azul, así unha cousa.
0: Vale, vale, vale, vale. Bueno, pois xa me das algún dato, polo menos. Entón, con esto sí que xa me das algún dato. É unha canción de Tuna, efectivamente. Sí. É da Tuna.
1: Non era da Tuna.
0: Era Tuna. O que pasa que...
1: Que me parecía a min.
0: Sí. Pero non lo decías ti, eh?
1: Bueno, pero é que hai moitos anos,
0: Xa, xa,
1: que
0: xa.
1: Que esa canción me enseñaron a cantar así, non sei.
0: Sí, a letra é esa. O que pasa que eu estou mirando aquí que teñamos algunha Tuna que teña esa canción por aquí. Déixame ver que, como de hai tantos anos... Sí, la Aurora, temos unha Tuna por aquí, estupendo, xa está localizada.
1: Me parecía a min que creo que oira unha desa Tuna ou así.
0: É das Tunas, todas as Tunas de estudiantes e demais cantaron a Aurora, sí señora.
1: Vale,
0: pero xa está, ao decirme o da letra xa encontramos coa letra, moito mellor así que gracias.
1: Vale, como hai tantos anos... teño jano do hilo, pois sobre se me poñedes.
0: Pois claro que sí que a poñemos, e para queña queres dedicar, Teresa? Marité.
1: Para todos que lle gusta a canción e para vos que tendes que estar aí aturándonos.
0: Nada, nos encantados de estar con vos, así que gracias por chamarnos de novo, vale.
1: Vale, veña.
0: Moitos biquiños, gracias. Chao. Ata logo.

0: tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en la tarde es tuya, todas las tardes celebramos también cumpleaños y compartimos tus canciones para sorprender también a la gente que quieres y que está de cumple. Es algo también realmente bonito, ¿a que sí? Bueno, vamos hasta Paredes, allí está Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, que chame para pa falar con o doutor, pero foi xa oín o que teño eu. Xa oín aí que falou unha señora a preguntar.
1: Bueno, pero cada caso é distinto, xa, así que ti chama tamén cando queiras.
2: Xa chame a farmacia que me van a mandar o medicamento este.
1: Bueno, pues como queiras, si tes dudas, chama ti directamente, falas con él, porque cada caso é particular, vale? Así que ti, sin problema, cando queiras.
2: Sí, pero tiña fibromialgia tamén, que máis ou menos estamos aí.
1: Bueno, cando queiras. Bueno, que canción vas pedir logo, Pilar?
2: ¿Quién está de cumpleanos?
1: ¿Cómo?
2: ¿Estás de cumpleanos ti?
1: No.
2: Ah.
1: Está de cumpleanos a ointe anterior que pedía unha canción. Ah. E aquí sempre a xente dedica cancións a xente que está de cumple. Digo que nos gusta moito celebrar cumpleanos con toda a audiencia, cos dedicatorios que nos envían de cumpleanos, que é moi bonito.
2: Eu tamén quería dedicar ao meu home cando foi o 14, pero non pude encoller, que aquí non se oía Radio Voz. E mesmo así só o collo nun sitio, non é emisora. Vou no coche, podo cambiar onde me dea a jara, teña varios, pero aquí non. Aquí teño 93,1, me parece que solo é, ou algo así.
1: Non sei, aí escoitas, Radio Voz. Xa preguntei aos técnicos, aí escoitas.
2: Aquí
1: entón,
2: sí. Ahora sí.
1: Sí, por eso, non sei se será un tema da túa radio ou que pode ser.
2: Ahora escoito, sí, ahora sí, pero antes no, E aquí un veciño tamén me dixo que no, que despois tiña, non sei se me dixo polo ordenador que uso aí.
1: Sí, por internet pode ser, por internet sí, eso sempre, claro, claro.
2: Pero pola radio que tampouco oía, díxeme.
1: Pois agora penso que non hai ningún problema.
2: Bueno, pois eu vou pedir unha canción que lle gusta moito ao meu home, e como lle gusta que estamos aquí os dous, pois é Cuando Brilla el Sol, ou algo así.
1: De La Guardia, Cuando Brilla el Sol te recordaré, se non estás aquí,
2: sí,
1: esa.
2: Sí.
1: Vale. Estupendo, eh?
2: Él.
1: Está brillando o sol por aí ou non?
2: Sí, está brillando. Sí.
1: Mira que ben, están as tardes bonitas. Mira que
2: sí,
1: ben.
2: E o mar tamén se mira bastante calmadiño.
1: Bueno.
2: Está un día un pouco frío, pero está bastante bo día.
1: Bueno, mellor. Sí. Entón que lle dedicamos especialmente para o marido, Pilar, sí?
2: Para os meus netos, para os meus fillos, a miñas noras, para toda a xente que escuita o programa de Radio Voz, e máis para vos.
1: Moitas gracias, Pilar.
2: Estades aí a traballar.
1: A seguir escoitándonos, aí co teu marido tamén, e mandámosche moitos biquiños, vale?
2: Por favor, tamén.
1: Poñémosche a canción. Gracias, Pilar. Outro para ti. Chao.

0: Radio Voz. Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
0: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
1: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a 9ª Festa da Empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Leader, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.